Eno, ne ya chabazinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Musakata, the afternoon groove, titegeza mboko.
1: Kuba muziki na lugambo.
2: Sakata.

0: Mtuwo angolingiri iroti. Ainga tipa poziza antiche chimuruma. Kale sivye ndi kulagabi murume. Ma kukukula tumala tujamaisho noku. Weda kubo na mtu nga ire ngali kuulidi. So alamu kisa. Ntie weda kuyenda. Weda kubo obengu wabulwa. Weda kujuru. Enambada angeni dini. 0 msambu 0. Isatu. Chenda na muenda. Msambu na muenda. SMB ayo 3. 99. 7. 43. Ate ya MTN yali 0 msambu msambu iviri. Nkaga na itano nsambu esembe ayo kumina isatu
1: kandile mwukwe namba dinobukala mwuluso ga wawu namba da dokita waiswa ziwa namba soo keli notu msambu tu
0: yeso
1: nsambu
0: yeso
1: tu obaku notu msambu msambu itano
0: yeso
1: nsambu ikumina isatu
0: echo chikulu
1: ya
0: yeah. Nedo dene mwana ango jakubo mfuna message didi no diriku haba sindike message ndivu ene tuidasuma yoku edindi na yetu jakuwa ya kaire bana ifabali nichebabuza
1: ya yeah.
0: Ali nichebabuza kube tumwiremu
1: kari
0: nikatuli lirempinga tusobolo kubo na wetu kuira
1: kazi wango bita atanu mnana isatu na isatu kaga mnana chinana itanu kola na ambemu inaguwa woli yogela kuti dokita wakula ini Maina Gunwoli. Hello.
2: Hello.
1: Busulumba, yes, I call you. Kali Sebo.
2: Muchi?
0: Okay,
1: and
0: yeah.
1: Yeah. Hey, but damage don't go. Say hello.
2: Hello.
1: Wanji. Wanji mama. Na wanende?
2: Mwane sarada.
0: Kari nyavu.
2: Katiza wene nire kwa simbala ya
0: nubila. Kari.
1: No?
0: Buina. Ya ha.
1: Kwa medela. Hello.
2: Hello.
1: Wanji sebo? Hello.
2: Hello.
1: Hiku ulida. Wataja uundi ya umangu. Hida kuila mwaye bitakula ini ya ulo kala kuna samu wedea. Waves ya uo. Wozo msula ini.
2: Kukuweleza.
1: Kari sebo.
2: Hivyo amaya. Na mungalwe nile mpavulido.
0: Ani?
1: Na mungalwe?
2: Tuma ya kuti.
1: Ya kuti.
2: Ndine chuzo cha mboza. Uwenuo kumisiri ya vuvio.
0: Okay.
2: Ate vuendiane.
0: Yes sir.
2: Ndiku uweza dokita vuzi uwe vuvuala. Sili wa mkuti ndiwe nuwe mbawe ndafuwa mpavulido.
0: Siga lako njia kuiramu.
1: Ali kulaini. Ali kulaini. Elio gotu gemeli ya tali kuogelo.
2: Ana
1: nasi kari la.
2: Kari do. Hmm. Eti vira ku eti galamba kiza kuti eti galamba. Hmm.
0: Kari sigele.
1: Hmm.
2: Eti kwa eti galamba mtu mata zala ngapu ova ni zala kuna kimogen.
0: Sigele kunja kuira.
1: Okay.
0: Amai nago?
2: Nasi kari la.
0: Asfa.
2: Kari.
1: Right. Ali kulein. Hello. Good.
2: Yes, Dr. Waziwa.
0: Yes, sir.
2: Kama nukutu mwereza.
0: Kali mtu wange.
2: Zeni zo mwela angira kwa wato nilukukadi piti.
0: Yes, sir.
2: Uliza kukumoko zemuli.
0: Mwavu.
2: Ila vangu wameche angu na kupa Dr. Waziwa kwa zemuli.
0: Chachim.
2: Ayo mwili mwela angira angisa yonu.
0: Awo.
1: Talatibu.
2: Kwa
1: mtu wakolo bulu nji.
0: Hei, asimu.
1: Tulne mwamba ni mwameche wali anga wano tumasima la itu wano.
0: Echo chikolo.
1: Mtu wakolo bulu nji asimi
0: bwa. Aino kusimi bwa. Echo yamfu mabu enee rio mwame ya asima.
1: Ok.
0: Musa wa china asi ndoza.
1: Ali kulaini.
0: Ya matira. Era mwena yes. Ino yena. Mm.
2: Yola le sebo.
0: Ama ina sebo.
1: Alume. Ndakampa zina lile liyange.
0: Eh.
1: Ninze Friday.
0: Yeso.
1: Ninze samanya.
0: Echo chikulu.
1: David lokaka mwalaja.
0: Echo chikulu.
1: Ali klein.
2: Ekitawe sabua.
0: Eso.
2: Baba we wale tu wele.
0: Kale muganda wange.
2: Takaira sese mo.
0: Yeso.
2: Baba we wale tu sabua.
0: Yeso.
2: Nguli.
0: Yeso.
2: Ngara sawa we,
0: mumbi. Asi mwa.
2: Singa
0: tika ulikena na ile. Amin. Kanda wange.
1: Right. Kali, Ali Klein, hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Ewa limukwano.
1: Kali sebo.
2: Na manja nezebo zivapika. Niko wakitida kuti kariyo.
0: Yes sebo.
2: Ya,
0: kato vata
2: ameza. Ajiwa. Kato vata
1: ameza. Okay.
2: Kato vata ameza. Kato vata ameza. Kato vata ameza.
1: Yes, okay, katukomi ya wamasi muumu libanji.
0: No, buto,
1: yes, dachika itanu katuumbe umbe.
0: Iwata sobo ile kubitamu.
1: Mbaide kukale.
0: Nda kubita kusimi yange.

0: yabakobye nti omwavu asaba ate Katonda nga Bible mudituunda olisitegera nga amakerenda gawonye omutwe ate tugamira gajja munda
1: Katonda ni Katonda
0: Kana kemba yake kolele imu mukolimira Katonda mti Katonda kale kale Katonda ni zai Katonda Tonde ni ya Katonda entebe tetiamikamu bwe bajikuwa mu

0: Oruemba engejo oruemye mururi obabe. Ngarufuno wundi. Baroda tonya ni akatonda tafsoja Oruemba ruya kasaba dinkon. Eh Oruemba ruya ko brand new tune. Hello. Wanji sebo. Ah Oruemba ruluo Oruemba ruluo. Hello. Wanji sebo. Wena we bale sebo. Mm.
1: Ija kuira muntu atafoje.
0: Balwete batia?
1: Tani ya Katonda.
0: Mm.
1: Ya Katonda ni ya Katonda. Entebe eteti ya mikamu. Weta fume tu ni ya Katonda. Omwafu asaba ata Katonda. Nga Bible mujitunda. Ama kerenda gao ni omutwe. Tuga miraga aja munda. Muna tone ni ya mamao.
2: Ekatonda ni ya Katonda. Entebe eteti ya
0: Neda baba Olimba olimba Wetuvo wano tulukwira straight mumbeire ya ife Rani kuenda bantu wano soke wafune kusende dino edomu embi weibwe Sabadinko nitafsoja kakensa Eee Ari kulei Wajisebo Mm Mm-hmm. Balwete batia Olimba Oli kuchidana mnala kadoneze muka kabuso Garoeri yonadis DJ Fantami Survive situe skira Oguwemo reta toneni ya Katonda Tough Soldier Brantini kuenda gola na sente dinolero
2: Katoneni ya Katonda
0: Oli rulila Omusa adoremba ya utani sena amani Iwe utani kutia na Iwe toneni ya utani sena amani Iwe toneni ya utani sena amani Ulila
2: Katoneni ya Katonda
0: Lekatoneni ya Katonda
2: Lekatoneni ya Katonda
0: Entebe yeteti ya mikamu
3: Daisa
0: Kulia Omafu asabate Katonda Neno mtu wa simulo Rwembolo na amani Untegenti ya mitu wa lebi doja na juu Hello Ayi wetoli mvaibu daife katufuna hundi
2: Katoneni ya mamaku
0: Arubuna ali muvaibu. Omuntu anaba muvaibu atubwa aba. Hello.
1: Le Fanta.
0: Mm.
1: Ali kogera miro vega muzomiro ena zino ni ano iganga
0: chiguru. Yesebe iganga chiguru.
1: Mukikuba olwemba lwa tafoja.
0: Nze nguzira kubuzibu. Balweta batia?
1: Balweta atoneni ya Katonda.
0: Simulula.
1: Le katoneni ya Katonda. Yentebe yete kia mikamu. Wata fune tofuma Katonda Omwavu asabate Katonda Nga wano baiguli munitunda Ama kerenda gaoni omutwe Kairi tugamira gaja munda Joni fatwa ile muenda Chokanga amina mugumba Ama kastura kera buyumba kupaga
0: Omukulu Alijavu waku Ovide kotia Ulida
2: Katonda ni ya Katonda
0: Omwana ino lusimbula na amani Balwe tatone ni ya Katonda Tone ni ya Katonda Lwemba luyaka lwa Tough Soldier
2: Katonda ni ya Katonda Entebe yete tiamika
3: Daisa
0: Rio dancehall Rio dancehall Ochino tia ndongo DJ Adema kubolo Lwemba Olise kere Lwemba wa tatone ni ya Katonda Luso Gario dance
2: Katonda ni ya Katonda
0: Ulira
2: Entebe yete
0: Ya yembio Lwemba nga buli muntu lumugema ku omuto omukulu omukaire ali atia pasita Revlandi aji mwena nga lubagema ku ezira ko bamuntu Lwemba tiru ulirisa be niwo banga niwe Revlandi niwo bani wani no Lwemba lugema buli ku muntu olitegeere lugema buli ku muntu buli ku muntu
2: Katonda ni Katonda Entebe yete tiamika
3: Daisa
0: Omwavu asaba atye Katonda nga Bible muditunda. Hello.
1: Yo.
0: Yo. we wale kuhuliriza
1: nipijia kwe mbaga kwa adize katuni nga katonda ntb yetetia mikamu one nyoto katonda
0: buti weno olikuno ni ya katonda weno olino weno olino ni ya katonda MTN zero msamu kaka na mnana nkaga chinana nkaga na itanu ni MTN ya ready yenu kuobita banange emetu waloji nebiti kwenda gola na jo tili kwenda gola na jo asoke mbide kwa notafu soja me male soke mnonie kwa mkweni mna sente dirikule manga basada sente dirile manga basada soke mnonie kwa sende dirile manga basada tukozi tutia oh pozi zazile ajile kushow like amukone kwa ndi nzi tasobola butagema le katone ni akaton omukuru okobo chase
4: namba ndije che chilomze
0: ndi wano wakamwana leo tijira kuchapa
4: chikapa gani mzee
0: yan mdoza anti oba mwi oba ovile ero yojiro ntwale kuwali mu bintu bya ifebile
4: kule na kalumuka yo ndi wano na wanyago ndi kuikirira ba msango
0: ndekaze ndi kwa mulimo ndikola ewe tafu usoko la mseka abantu abali ku radio ya baba chabazinga busoga royo kwa olio li live
4: bana nice man kisha uliza ba radio ni banga bananga uliza ba radio usoga bato tafu mkuzetu
0: ha ha ha wanzo kumbu uzo mtu wole
4: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
0: Oh, eyate imu bana obuzi bwange no bwo. Eyate imu anga weere ku badage. Obuzi bwange. Abakaso bakera ku. Ajirunjize nabakoba, ndize tiba ne eyate imu. Aita afanya ko kubira. Aida ko. Nze nakobera nze tiba ne eyate imu. Era muti mutasa utibuli yo muri kuseka. Ajirunjini tafu mwene dike nze tiba ne eyate imu. Dike nze tiba ne eyate imu, tiba ne eyate imu. Yera jidinga zuti banachi tiba ne ya time erai eranze singa kaimbisa labire byo kukwana tingo mtu gwe nkwana abone menze tikuba nze tikuba yee badaki banange chide chiti ya lero choka mbere nga kwa nolu kumirwange. Chida chitianga nzide ya time. Chida chitianga sirina ya time. Ayira gumuze gwange nziti mwena muchidinga nziti bane ya time. Nzimu idinga nziti bane ya time.

0: Zendi tafu aliku mkubida. Antole mweno JD. Kakodi ya kube kwenu JD eni. Tafu yene idinti DJ wetabani ya time. Tatake ya time. Mba ni bianda ulo titake ya time. Yene idike MVP inga so aja kumkubida wano. Auti yo mli kuogira. Uti mli kuogira. Phantom lamba. Tone ni akatonda zumna tidi obana bana chitufu bana mleke eda guno mulanga nguba nguba wa mleke kweta mize omuze gukulate gwa kulemiramu omuze gukula ate gwa kulemiramu kati ze gwande miramu titake ate mundi dikubipinga nta zota ko lokubyanga ndi bipinga bipinga so omuze emize omuze movie. Eda mvumilira wena oingirire chintu ichintu ri kwena zaka cho chime katise omuze gwange ma kale kanzo kemo adi leni yange no boira taf jaino bako. Yeno ya keira kule keira kuwanu. Ekatona ni akatona. Entebe yete tiame kamu. Otafune tofu makatona. Omafanga wunaku. Ekatona ya katona. Entebe yete tiame kamu. Otafune tofu makatona. Omafanga wunaku. Omwene umatese. Anjizeke nusimu. Kwa lijokuba. Entebe yete tiame kamu. So can funenga mukwa no mutwali nga kapela. Hello.
1: West Tiva Franka.
0: Okubo uta sebo.
1: Kumalangira kusimba mama dio kuve kulomera. Ba beza na aina ya chama miloka mbaga mwembi oyo.
0: So buti iwe bikulemye buleme.
1: Ba beza bikulemye.
0: Kale sebo. Kari tafu na bakuba kwenu laini. Mukama wange. Hello. Omukuru.
2: Yes.
0: Chirunji weno chidi nti nze tikuba.
2: Ah,
0: mzee. Wanji. So, buti, echibaira wo.
2: Yes, sir.
0: Abakuru bali wano olwemba luno oluyaka toneni akatonda.
2: Yes sir.
0: Ndikwenda afuna kwana bakulu bali kulwemba yemba mukwanonga ajjo kubanga alukubulungi omuche yeche biri.
2: Yes sir.
0: Iwe mwene. So jendi jokola.
2: Yes sir.
0: Ndikwenda afuna wano muntu ko likule ini weno mwe ulirire ku katoko boto yotumuwe nga nkusomera namba ye ko mochayo.
2: Yes sir.
0: Kale kantandiko nono. Odi ebya badis DJ Fanta bilala. Hello. Wanjisebo.
2: Nzoguo kwewe dilema nga ndivuwaku.
0: Tafu huya aliku. Ye mbanga alikuwa. Ategente oye mbi ajaku uchoba be. Alikuwa aliku ulira.
2: Yes sir. Katoni ni akatonda. Entebe yete tia ikamu. Otafune tovu makatonda. Omuavu asabate katonda. Urabei buli mjitunda. Ama kerindaga wano mutwe. Kavi tugamira gaja munda. Jennifer Kuri Muzunga, Nga Amina Mugumba, Abakansu Batera Ku, Batera Ku Bujumba Ku Senda, Gato Musoroba Gunda, Lekarekatuni Nga Mama Wo, Ukuza Alamu Wavu, Mokazi Waitu, Yaya, Leti Yaya.
0: Sabadi Nkoni?
3: Yaga.
0: Omukuroyo, tukole tutia, funa yo hundi, omukuroyo, lijamu ochayo.
3: Baba,
0: omukuru huyu ari munalaja no

0: va a llegar.
1: Arikulain. Wanji sebo. Wewe barikuli disa wena.
2: Ana musubaza ni kiringa na wanda sadi no ngana bitende bukura.
1: Yesebo.
2: Bakona ko turi.
1: Wanji sebo.
2: Ade utinto da na oria.
1: Mm.
2: Ade na kola na ku semereke.
1: Mm, ngokolotia.
2: No, ba mmedo kuchina.
1: Eh.
2: Katinto da na ogo gemi wendi wena wendi.
1: Kali. Weba ni kubaye kungoli ulilisa
2: Sikara ngotuwele za waka mwena mbezari kuandaji.
1: Yese weba ni kubaye ngamliyo wanangi ngamliku ulilisa echinana na umunana katoneze mukaga Busoga Rojo Radio. Oh sorry. Alikulein.
3: Awe DJ Pata.
1: Wain sebo.
3: Awe kana kuli kwa kutienza ya nabi ye.
1: Yes sebo.
3: Kwa weba ni kuweleza.
1: Weba ni kuulilisa. Mweba le mwena kuulilisa.
3: Nkane sebo.
1: Yesa buna nyono.
3: Nisigari mutaka Godfrey okutinze ya nenavidi ye.
1: Mutaka Godfrey enavidi ye.
3: Nizo mutade yali yao.
1: Yesebo.
3: Yali mutisi ate yao mwuma.
1: Ii.
3: Yali nizo yo.
1: Kale mwisuke yo banangi.
3: Nkane sebo.
1: Yesebo.
3: Mweba le kuwa yangani ife.
1: Kale sebo.
3: Kwa sima duwa kukolela muna.
1: Kale mweba le kusima. Mwena mwe bali kuulilisa.
3: Nicho baba, tukumera tulindire bya masaza bwako bote tulikulindira masaza tulindio bempa kero tija kufaza.
1: Tukadike kuteka.
3: Nkale sebo
1: bali kubangolio. Ngoli ulilisa. Busoga Rojo Radio. Hello.
4: Okay.
1: Wani sebo.
4: Ano mele tani zaba ya kaso jigombo yari ya makoto.
1: Hmm.
4: Sema ino babe mpereza yon. Ayo mata.
1: Webale kusima zebo. Mnange ali kuchinana no mnana katoneze mkaga Busoga Royal Radio. Hello.
3: Panta.
1: Wanji sebo.
3: Ogana kukuleto kukwena
1: zi. Hmm.
3: Webale kukuleza
1: sa. Webale kukuleza wena. Kali sebo.
0: Yamuna bakucho yaja kuwa iga ya simbiri jagara
1: Busoga royo.
5: Alo DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
5: Ononde goye hayo mwise mseyo ngagaba isende goba na umansi wa mama bange. Baba weba lukutu alobuto Busoga muntonji.
1: Weba likuli
5: lisa. Elisa akemba kenali ndikuwa kumikolo.
1: Hmm.
5: Nga weba likugia kampeni akakasira jiwa wana alamu sakubatu ngana yega. Baba batuleya salame ya tani koku dondolima Owe mbaba tani koku wa DJ Obairotia Kale wakubane mbo sene do Mbuliranga muna mudu Muka anda wangapu hali ulisa na bantu wabena bide Nende kwe ya hayo mwisa mswa bye
1: Kale so Webale kuwa ngoliyo Ngoli ulisa Busoga Royal Radio Baddest DJ Fanta. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: Kabeide chizita kule sila pewe.
1: Hmm.
3: Mwema mwema letu kutuweleza.
1: Mwena mwema li kuulilisa.
3: Tiyo anukugulo kare tulinoa maku waruza. Hake sari no mwema kukona kona kutuwe
1: ya ili. Hmm.
3: Yutu gaire chizika kukukadei doyo eki na tele.
1: Kale se mwema li kuwa ngolio. Ngoli ulilisa luli mirusoga. Buliruna kuluwa kubiri. Tupamune mbanso gandelele. Muna angi wena. Ali kuulilisa. Hello. Wanji sebo.
3: Olo weza baba.
1: Loba le ulirisa.
3: Olo gemye baga gasari mwemporo kuma eyo mchinyala.
1: Hmm.
3: Weba loweza baba tugiriku.
1: Loba le ulirisa.
3: Yani mama waka kama akina kagola hiji ulirisa tajivu waku.
1: Kale sebo.
3: Ni mkuza ifacha amani tajivu waku.
1: Kale weba le kuba ngoliyo. Ngoli ulirisa eji nana no mnana gadoneza muka Gabusoga Royal Radio. Hello. Hello. Kwa na uondi dachi kebla ya ntono diti ni kuenda kuida mwuso gadange tuka kubene mbanso gapaka kusaa wa ikumi hali kuulilisa. Elo wanji sebo.
3: Weba watu were.
1: Weba li kuulilisa
3: tuje kumireko.
1: Hmm.
3: Anamuka zaroja kumisira kumisira
1: kumisira. Weba li kubaku mnangi. Weba li kubaku ngoli ulilisa. Busoga Royal Radio Baddest DJ Fanta Mr. Vibe Situ Eskira Bolo Yenge. Abantu abekala lumu kwa mtia. Mweba likubanga mlio. Abantu abe rusa wa mkwa mtia. Hello.
3: Hello.
1: wanje sebo obali kuulirisa kale we bali kuba kungoli ulirisa Busoga Radio Baddest DJ Fanta Mr. Vibe no mtu gweni kwe dotu mirai eli nandiera bide hello
6: hello DJ Fanta
1: hello wanje sebo
6: yore baba
1: obali kuulirisa
6: Baba tu si ni muga na anga na evokare nzi muga na music kuli kuwa baba music baba nendo ni muzi
1: kuna maji kare. Ruli miru soga. Kare wale kuwa ngoliyo, ngoli kuli disa. Wale kuwa ngoliyo, ngoli uli disa, ngoli uli disa. Busoga Royal Radio. Stegera. Hello. Wanji sabo. Ayo uli wansi ino baba.
6: Uweba letu uweleza.
1: Uweba liku ulirisa.
6: Abantu wawe bugambo bakuenda.
1: Beba liku baku. Ndesebo. Abantu wawe bugambo. Beba liku baku. Beba liku baku. Ngaba liku uliriza. Busoga Royal. Hello.
7: Hello bole yenge.
1: Wanji nyabo.
7: Baba letu kula nino lo.
1: Beba liku ulirisa.
7: Kwa luluwa ni kumamu hasani.
1: Anti ruli miru soga.
7: Ruli miru soga yobaleti kizando muna kadi duuli rwa. Kanuwe rizama
1: mtu.
7: Aina wenda no poliriza.
1: Yeye bali muna ngi kumpoliriza.
7: Wobaleti kwa miolo muna kodi.
1: Kale nyabo.
7: Kuba nendo ni wodi subulat baba gumu tu pasi kale kata tulimuhunto nchi.
1: Kasta Mr. Vibe wali.
7: Kasta Mr. Vibe wali mbolo yenge.
1: Kale. Kale nyabo.
7: Babulunji.
1: Kale wena babulunji. Webale kuuliriza Busoga Royal Radio. Chinana no mnana. Akatuneze mukaga. Oni kumoyo. Hello.
6: Hello.
1: Wanji sebo.
6: Ye vale.
1: Wena webale sebo.
6: Kale.
1: Webale tuweleza. Webale kuulirisa.
6: Ono kiruli kuzakibuku.
1: Ye sebo.
6: Tuliku.
1: Kale mwebale kuwa kumuli kuuliriza. Busoga Royal Radio. That's kadi ya binaitanu mbuza idachika tona ino ndide kwa numunso gadange. Hello.
8: Hello DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
8: Wemba kisho kufulanga wano kukukule sande pako lukune.
1: Kale sebo.
8: Mwema isa jona asinzi ya kariro. Kini joge miolo aleru.
1: Yes sebo.
8: Eri yake mbakalala kako bati abari mpere kera bari bakugana. Kajira kuchuni ya yulareru bana.
1: Awali mperekera.
8: Ili mbu bali wa Muganda.
1: Yesebo.
8: Mbende ino.
1: Kale we bali kuba aku.
8: Yesebo, sida lango tuweleza.
1: Kale sebo. Bali kuba yungoli ulirisa Busoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Hello.
9: Awesome.
1: Wanji njabu. We bali kuba ulirisa. Ayo gira kuino njabu tukulie mama. Nani yonu?
9: Mwana kwa nga mchala maleku kwa nga
1: mkari. Mkari, webali kuba haku? Mkari nyawa. Webali kuba yunguli uliriza. Busoga Royal Radio. Omuntu chako lano uwe maluli kuuliriza. Hello?
10: Hello, Pampe.
1: Wanji sebo?
10: Hello, tuwele.
1: Webali kuuliriza.
10: Ano kaini mwaze sena wase galu uka. Era tujiriku.
1: Mwebale kujibaku.
10: Mwefule diva mwanga avebu.
1: Kale sebo. Mwebale kubangolio. Abantu abe, abe ise muyomba mwene mwene mwene mwene. Katoba angu idi ngolimu ise muyomba. Katoba angu idi kolimu ise muyomba. Ena kwedo mwezi inga asatu o mwezi gunu. Oruchi kolo kumana gana lulina wanse gabu goda andala mudistrict yebu gweri. Tulikusuru okusuruamu kwa kwa bina mwenda ni kwa satu. So kwa bina mwenda ni zali bakubendongo. Ena wanse gao bugo dandalao kwa bina mwenda ni zali bafunta disco kwa bina mwenda. So abantu wabe bugo dandala kwa bina mwenda ni zali bakubeche beta disco. Ndonge rija kuli mjaji ulida bubi bugo dandalao ena wanse gao. So wamza ijoji mwendi na wajio kuwela bulichimu. So abese mnyomba mwena mwena kwa satu ai kwa bino mwenda ndo ungeri jaku surahu DJ Fanta nizali kuidoku ba stegen hehehe. Ati nabe yo. Hello. Hello.
11: Santa.
1: Wanji sebo.
11: Ono mazeme soku zinzi elaniza.
1: Hmm.
11: Kikideye uji.
1: Yes sebo.
11: Tuliku ino tukuhu ireza tutuwa no kutupanula ya matofali tutumbu ile jizi indara tutibali kutibali kutumiru andolo watuli.
1: Kale sebo. Kali mwebale kubwa kata mkwa timba sabule tukawa kuburu ene mba nsoga tukadi kubirela paka kuhuli zabubi mboza idachika ibili donka. Hello,
12: baba.
1: Wanji sebo. Wanji nata. Yes sebo.
12: Baba tu we
1: kali mwebale kusima
12: baba andia na mtu katuli kutukuli
1: Zena banda mtu mabende ino mwe bali kubanga mlio nga mli ulisa DJ Fanta Mr. Vibe Situwe Skida. Hello.
12: Wanji.
1: Wanji sebo.
12: Amai na gandeni ziwa ite jangada.
1: Hmm.
12: Ndiwa nundi ulisa ni kutano ulu.
1: Oligwa ku DJ Fanta.
12: Ndi ku DJ Fanta.
1: Yes sebo.
12: Bona kuna vene na bomba tumire.
1: Kali mwe bali kubatumira ku.
12: Mkai kazei kazei mwubo ineye na ngalivu vino.
1: Eee.
12: Lakai
1: kubwa. Kale sebo. Kale mwe bali kubanga mliyo. Program bajera the night party etandika lwa Sunday paka una kulwa kuna. Kuva sawa mukaga paka sawa 10. Buli runa. Iwete ganga bote gebusoga royo. Otaka kubote sawa mukaga nze maningiro bubino. Hello.
13: Hello Mr. Vibe.
1: Waje sebo.
13: Okoja sebo.
1: Waje sebo okoboja sebo.
13: Olo omweta nitu omwoyo na mandogo kuzana ne bugunga.
1: Mm.
13: Abantu obudunga atenga balonzibo baba tibako ku radio eno.
1: Yes sebo.
13: Era bangobye.
1: Mm.
13: Aza mugize DJ Fanta ifitu lwala ye nga asatu na yeka awo.
1: Namlala.
13: Baba ja ku lolela kaloru.
1: Ngate batani mba ne ba mukemba ka. Oyo muli amereto mwesiganga.
13: Ah baba, eno baba tujja ku wa kaloru.
1: Kale.
13: Usigere
1: ni fomo yu
13: ya mandogo.
1: Yes, sebo. Yeah. Mwe bali kubanga mliyo. Abatobe bugweri. Ze mumbo ni ranga bidi. Ni kusababu kule embeze mwe mpi. Wabugweri yao. Ze nanje kumpara menti. Nizo wa imwe. Nize Fanta wa imwe. Nize Azira Sente. Nize li kwendoja mpara menti. So badagi. Tukemele walala. Ni mune imwe. Fanta wa imwe. Nize nine nsonga dange na makubye nti nine nsonga dange njine diri kwendo kuntwala mparlamenti okuchikira kabantu abebugwedi nsonga ninja indadi bakobera ngechisere chitufu chituse ndadi bakobera chisere chitufu ngachikoze chituse ache mwino tegeranze akalulu nakatandika era nja kukamaliriza paka una kuleba jola angiro mtu Allah walibaikiriza nabitamu ndakuja mparlamenti wataikiriza atuida kuigana noyo ajo kubanga Allah nga mtaire ku omukisa aja tukulembere mpola mpola za shida adema alba chemba subiza chili chidala teka teka bwa mwino tumina ya kaulu Fanta Fanta stegir nzendi kuida kwe simba o tili kuida kwe simba kumuntu awetege tili kuida kwe simba kumuntu tili kuida kunonia kaulu kumuntu no so naba wagizi bangene chidalecho tute simba kumuntu tutanoniza kaulu kumuntu babula none kaluka ife ate twesimbe wonge ife tukulembera abantu abebugweri bukulembeza obulungi bugweri yao songa ninjino aye kale hello wanyi sebo
14: mfike na
1: yes sebo
14: wale tuereza
1: we bale ko uliriza
14: ayi kwa kale ni mugabaire na muntenge no
1: mm
14: atunumira
1: gawala buwale Mwe bale kwenda mbe ide banange.
14: Nani nsubira mitano abe sokumba kumba sana ko byati. Nani se ko da ko kala ka ayak. Ana ma ya ya mo kemba.
1: Mm.
14: Ikendeni.
1: Kale we bale kubango liyo. Kale ni kwenda afuna ya bantu babiri bonka. Andire yo kumumba ide. Kwenda afuna ya bantu babiri, kwenda afuna ya bantu babiri wanu. Hello.
14: Lige fanda.
1: Wanji sebo.
14: Wewe
1: bale kuulirisa. Okay, where are you going? Yes. Yes. Kale sebo. Amina. Ni kwenda afuna yo muntu mlala wano basebo ni banyabo. Ali kulain.
15: DJ Fuata.
1: Wanje.
15: Ogene very blame sango kukono kili suku kutareke vusenda.
1: Yesebo.
15: Baba shuka ye bugweri.
1: Mwena mwisuke engaju.
15: Baba uvara yato kusho msami anakuanta alhamdulillah.
1: Ayatu lite gika guama saza.
15: Baba suja kumioka.
1: Buli saza lileto umubeile wago.
15: Mwena mwena kutu walayo mlala.
1: Ayatu tukano niyaba saponsa.
15: Kizirata abu mwena kusindika kumugana.
1: Kani sebo.
15: Very blame sango kukono kutenda.
1: Amina. Nine mbeide deni kuendo tegika. Embele de tuli kuendo tegika, deni kuendo tegika ni dino. Tukuenda tegika mbele dama saza. Ngabuli saza lituwaye chunumo chidala. So ndi kuno niyaye saponsa wanobulu unji. Tutegere embele esina no mbasaza. Tukuenda funa yo kubuli saza. Nti busiki etuwa ile yo. Omuba ile mlala nti awali. Ngeziza bugezi. Nti bugweri etuwa ile yo nti bazibu fadi. Ngeziza bugezi. Nti bukori etuweire yo kafero oba yatuwa yo muniru ngeziza bugeze nti jindi etuweire yo tembe cho tujja kunonya ababeira abo buli chinumo chambeire so ni chendimu kuteka teka ichinene ino that's why ndi kwenda afune yo kwa sponsor memory tuchiteke teke embeire tunumirwe embeire mbero tubena ababeire tubena ababeire nga tubena ebi nanga mukaga nga chino chinumo chile chinumo chile chinumo chile chinumo chino chinumo so yente kateka neriwo tudaba nga tukakobera mumeiseyu nga mazofu na kuba saponsa bata mukasente hello
16: wanji
1: sabu
16: ogani ogati tito kufu mpunde
1: yesebe mpunde
16: baba tulibu ano tulibu uliza mba ile
1: kade mwebali kudi uliza buli lwa kubidi
16: yesebo ife tuliku kutitufu aku fanda tukwe siga
1: kale webali kubangoliku
16: ntumire mukadeidei
1: kale sebo kale mundikirize tuire yoku wano mumbeire daife mpola mpola ayin nungiro batekiza ntibuli lwakubiri tukubane mbanso ga buli lwakubiri tukubane mbanso ga baka guabalu njabali kuulirisa so mundikirize atandikire wano nera